Fanima nani bara furu muso la cheba muso ni kelen wara fasoro ta la atara kumara ya binola ka fanima nani ndaira binowo kela ka kumara ya ba kelen gorola kala siga gwoji nyafa ba kelen ndowo kei ni furu bebe masala bilaro ni furu bebe mafla bilaro ayinjabi.